0: Семке нян тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванун дмра. Ванун чэнчи пони чэчэ капра лагьёл.
1: Я тупо дэму.
2: О, гузба дэму.
1: Дэму, дэму.
2: Дэму, ка амандаза, ка сэстэнджага. Мангла тати мал чазуку тав.
1: Та мангла мангдари, кангзи гуга чо.
2: О, та кайна рачуку. Тарата пхумудрумага мангдаза нэ джинта чишек дата та. Ритан чари чакда хазат та. Ян додангари ватар шумашити.
1: Оле, тергунгал эцэнгара. Сэптэн жагалазг тухтхун кодгэ тагаму.
2: О, рэзи.
1: Ты затра пхумудрома агалазгэра ю.
2: Оле, лэма пхумудрома ага манза чэсэнда юхама лангуни маса козэ. Тадокура чэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэгчэг
1: Я тебе.
2: Я тебе.